0: بحر بحري وانا بعرف مش راح بتروح بس بتحكي علي.
1: سلمى صاحبت القهوة؟
2: ايه نعم.
1: ييه هلا انت في الميزان؟
2: لا شري، انا عن العلم بعيدة.
1: كيف يعني؟
2: ولو انا المستفيدة.
1: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
2: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهمانة.
1: ما الحساب وعدتونا لكم ترجعوا لدروسكم.
2: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
1: ايه يا طالب؟
2: ويلي في الحنطالي.
1: لا يا
3: طالب. يلي في الحنطالي.
1: يا طالب.
3: وضروري تقتلوها.
1: يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي يمثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ويبطل يستأجر.
4: ليش السما الزرقاء؟
1: إجا القطر الصغير.
4: ليش القمر يطفوه؟
1: قاطعينه من الشركة.
4: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفوه؟ ليش الليل ليل
1: حر
4: وليش العمر ينفوه؟ ناموا ريتهن مقاموا وعليهن ميت تفوه.
1: ميت تفوه.
4: ليل ليل بدي نام.
1: يا اخي نام.
4: سرقوا لي تختي.
1: ايه دماج.
4: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن مقاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
1: مين الاخ؟
4: انا ما حدا.
1: لكيف ما حدا وطالع صوتك؟
4: لك انا ما حدا، انا اكثر من حدا.
1: اتاخذ لكاس.
4: والكاس والكاس ونفعه الكاس بلا حساس.
1: سيف عبدك يا رب. لخي غير مناخ. شو رايك؟ اها منين الاخ؟
4: انا من بطن امي.
1: اوعى اكون قريب. أنا من بطن أمي.
4: خيي. أهلا بخيي.
1: أهلا بمرض خيي.
4: أهلا بخيي.
1: أهلا.
4: أمي وين؟
1: مع بي.
4: بي مات.
1: بي مات.
4: بي مات.
1: ترارتتتم.
4: أو بي مات.
1: ترارتتتم.
4: أو بي مات.
1: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
5: مكتوبك مدروس
3: مهنا مكتوبك مدروس